0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Legea salarizării bate pasul pe loc. Președintele Nicuș Ordan și liderii coaliției s-au întâlnit din nou, dar nu au ajuns la niciun acord. O nouă discuție va avea loc săptămâna viitoare, consilierul prezidențial Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul e contestat însă de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal și plafonează sporurile la valori considerate derizorii. Sistemul energetic național este sub presiune din cauza noului val de caniculă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că România este mobilizată la maxim cu toate capacitățile de producție, mai ales cea pe gaz.
2: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Între timp, termocentrala Turceni a fost închisă din cauza unei defecțiuni. Grupul de acolo furniza 220 de megawați în sistemul energetic național. De asemenea, nu există speranțe pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Pe Dunăre, debitul e de doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Hidrologii anunță că debitul se va menține așa și în următoarele zile. Media anuală pentru luna august e de 3.900 de metri cubi pe secundă. Proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu a fost depus de deputatul PNL Raluca Turcan. Admiterea și pe bază de examen la unele licee contestată vehement atât de părinți cât și de profesori. Nu ar face decât să încurajeze și mai mult industria meditațiilor la care au acces doar cei cu bani, spun aceștia. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă de marți de la ora 10. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Legea salarizării bate pasul pe loc. Președintele Nicuș Ordan și liderii coaliției s-au întâlnit din nou, dar nu au ajuns la niciun acord. O nouă discuție va avea loc săptămâna viitoare, consilierul prezidențial Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea Jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Proiectul e contestat însă de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal și plafonează sporurile la valori considerate derizorii. Sistemul energetic național este sub presiune din cauza noului val de caniculă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că România este mobilizată la maxim cu toate capacitățile de producție, mai ales cea pe gaz.
2: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Între timp, termocentrala Turceni a fost închisă din cauza unei defecțiuni. Grupul de acolo furniza 220 de megawați în sistemul energetic național. De asemenea, nu există speranțe pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Pe Dunăre, debitul e de doar 1300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Hidrologii anunță că debitul se va menține așa și în următoarele zile. Media anuală pentru luna august e de 3.900 de metri cubi pe secundă. Proiect pentru amânarea cu 4 ani a noului sistem de admitere la liceu a fost depus de deputatul PNL Raluca Turcan. Admiterea și pe bază de examen la unele licee contestată vehement atât de părinți cât și de profesori. Nu ar face decât să încurajeze și mai mult industria meditațiilor la care au acces doar cei cu bani, spun aceștia. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă de marți de la ora 10. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Trenuri la ore fixe în jurul marilor orașe. Autoritatea pentru Reformă Feroviară urmărește introducerea acestui sistem și lansează un studiu privind mobilitatea populației. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Îți descurcă și bugetul și ziua.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
6: Rămâi pe Kiss FM!

0: tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
2: Ah, unele momente trec prea repede.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice AirBuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
8: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
7: Satan.
9: Tell me, what did you see?
10: Evil.
8: Nicolas Cage, FKA Twigs și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
11: You shall not light a fire on...
8: Distribuit de Independența Film.
12: Ascultă Kiss Festival Radio.
13: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
14: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox.

0: Lege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
1: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
2: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească. Satan.
3: Tell me, what did you see?
4: Evil.
2: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
5: You shall not light the fire on...
2: Distribuit de Independența Film.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Cu câțiva ani în urmă, pe când avea o etate de 40 de primăveri, un englez pe nume Brandon Grimshaw și-a dat demisia de editor de ziar și a început o viață nouă. El strânsese 13.000 de cocostârci, de lire, stăline, de doloraș, ce avea el acolo și în casă, s-a dus și a cumpărat o insulă nelocuită din Seychelles. După ce s-a așezat acolo, a zis să găsească un însoțitor printre băștinași. Nefiind insula locuită, a găsit unul dintr-o insulă alăturată. Unchiule, vino mâncoa, pe numele lui René Lafortin. Ei au conviețuit împreună, și-au dotat noua casă. René, pentru că era semi-băștinaș, venea din când în când. Danentul Grimshaw ăsta a rămas acolo forever. Bun, timp de 39 de ani, Grimshaw și cu Lafortin au plantat 16.000 de copaci cu propriile mâini și au construit aproape 5 km de cărări. În 2007, René Lafortin s-a tirat din viața asta, iar Brandon a rămas singur pe insulă. A atras 2.000 de specii noi de păsări. Datorită eforturilor lui, insula odată pustie găzduiește acum 2/3 din fauna Seychelles. Prințul Arabiei Saudite a venit la Nandu Brandon și a dat 50 de milioane de dolari pentru insulă. Tată, ți-o iau cu totul, ma ta faci ce vrei. Nu vreau ca insula să devină un loc preferat de vacanțe pentru bogați, că știu ce vreți să faceți cu ea. Omul a rămas cu testoasele lui și cu păsăricile lui, da? Mai bine un parc național de care să se bucure toată lumea. Ei bine, asta s-a și întâmplat în 2008. Insula aia nelocuită acum 40 de ani a zis, aș vrea să devin parc național. 50 de milioane de dolari refuzați ca el să rămână în continuare acolo.
2: Deschis în weekend
0: la Kiss FM.

0: weekend la Kiss
1: FM. După jmemul astea, ce v-ați comandat, ce a ajuns și ce țepe v-ați luat?
2: Am un prieten,
1: da?
2: A comandat înainte de sărbători un lingou de aur de un gram, a dat 400 de lei pe el,
1: da?
2: Și a primit un aparat de lipit prețuri. Când reclamație, nu mai lista ni site, nici nimic.
3: Păi unde se face reclamație?
2: Salut, Antonio din București.
3: Neața, neața.
4: Fata mea a comandat după un site chinezesc niște Adidas Jordan. Când a ajuns surpriză, a avut un inel în plic.
5: Eu am comandat o mașină de imprimat pe haine și am primit un trafalet.
3: Eu mereu comand lucruri pentru soțul meu. Parfum, haine, tricouri, tot, absolut. Și ghiciți ce primesc?
1: Ce?
3: Parfum pentru mine, haine pentru mine. Deci aici chinezul înțelege engleză.
1: Da.
6: Mi-am comandat și am și plătit un jacuzzi din ăla gonflabil, care făcea și bule și pai, și mă lăudam pe la prieteni. V-am spart, am jacuzzi. O să vedeți voi cum stau eu cu berea lângă mine și în apă călduțe și cu bule.
1: Da?
6: Da, l-am comandat și încă îl mai aștept.
3: Mamă, deci nu știi ce vine.
1: Dar și când aștepți, aștepți, dar și
3: când
1: vine.
3: Da, când o să pui numai poze de alea cu tine în jacuzzi ăsta gonflabil.
7: Am primit de două ori aceeași comandă, paranteză, am plătit o singură dată. Și am primit un colet cu două geși groase lungi de iarnă. Nu erau comandate de mine, dar și acum le port. Să fie primite, zic.
1: Să fie primite. Sunt medic ginecolog și am comandat cândva de pe șmemu un mulaj cu un bebeluș și pelvis de femeie ca să ajutăm pe mămici să înțeleagă mecanismul nașterii. Pe site era descris ca fiind life size. Am primit ceva sinistru, cam cât pelvisul unei pisici, mai mare nu era, și un bebeluș de zici că era Chucky. Ne-am distrat bine.
0: Deschis în weekend
8: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
7: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
8: Summer Kiss.
7: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
8: Pentru că
7: unde ești tu, e Kiss FM.
8: Powered by ING. Do your thing.
7: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
10: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
11: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
13: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
14: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
15: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos, 65% grăsime, 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
17: la OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe OptiBlue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
18: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
19: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
20: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
21: Când? Azi?
20: Da, azi e.
21: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
20: Exact. Mâine e alt azi e.
21: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
20: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
21: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
20: Ieri nu mai poți.
21: De ce? Că azi e.
22: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
4: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
5: Get back!
4: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Are you ready for this?
7: Piesele care le recunoști din primele secunde.
8: Timbaland,
7: Fat Joe,
8: Busta Rhymes,
7: Ja Rule,
8: Keri Hilson și
7: Eve.
8: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
7: Pe

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: O să dea calul, nu tu!
1: Da, o să pună calul, patru lăbi!
2: Deschis în weekend la Kiss

0: aparatul ăla de la bucătărie, știi, pe care ții așa, da. Ce ai pe el? Cafetiera.
1: Nu mă obiect, da? De inutile.
2: Așa. Espresor.
0: Prăjitor de pâine.
2: Da. Toaster, da.
0: Ce mai aveți? E un air fryer.
2: Mi-a zis mărbatul meu, dacă mai aduci vreun aparat în casă, ți-l arunc pe geam.
0: N-avem
2: pentru unde... că nu mai avem loc. Așa. Ia să ne zică, mă, teleascultătorii, ce au ei pe păi, blatul deci, de la bucătărie.
0: Nu mai e loc? Da. Și uite că ne-au trimis poze.
2: Vai de capul vostru.
0: Deci, câte aveți acolo? Da, aveți loc să puneți un sandwich?
2: Da.
0: Neața vitaminelor, Ioan de la Verona vă salută și a trimis o poză în care, mamă, ce e aici? Cuptor cu microunde, nu, suport de pâine.
2: Unde. El, dacă vrea să-și întindă o dulceață pe felie de pâine, era...
1: Nu, pune pe genunchi. Da. Pune pe scaun și o întinde pe pulpa.
2: Exact. Două aparate de făcut cafea.
1: El are două aparate că pentru că într-o zi poate vrea să bea cafea și într-o zi poate nu vrea.
0: Și da, într-unul are apă, într-unul are
2: niciodată. Bravo, Cătălin, nu, și pe logică imbatabilă.
1: Atunci când a făcut mobila de bucătărie, fiind doar eu și soția, au spus că nu avem nevoie de mașină de spăla vasă. La ce ne trebuie o fii noi doi? Acum pe blat avem o mașină de spăla vasă.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: weekend la Kiss FM.
1: Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
3: C. C de la Caltaboș. Cântec tradițional cântat de sărbătorile de iarnă.
4: Colind.
3: Bravo.
2: Bravo.
3: Fruct mic și acrișor ce crește în pomi, asemănător prunilor.
4: Corcoduș.
3: Bravo.
4: Corcodușe.
3: Asta
2: este. Bravo.
3: Instalație de distracție ce se învârte și are locuri pentru pasageri.

0: Tiribombă din aia. Tiribombă, tiribombă. Sau mai e pe Instagram, se numește când ai, pui mai multe poze. Se numește... Hai, hai că știi. Zic din franceză. Zic din franceză?
1: Poți să zici în bulgară.
0: Carusel tătăn. Te dai în?
2: Carusel.
0: Aia e.
3: Mama a răspuns pe fix pe
0: A răspuns.
1: Să pune, gata.
0: Construcție mare și fortificată, asociată adesea cu regi și nobili. Construcție. Unde locuiesc regii și nobilii? Unde locuiau? În? În?
2: Carusel.
0: Aia este, bravo, bravo. Personaj feminin regal din povești sau basme.
2: Trăiasă.
0: Aia este! 100 de euro a câștigat.
1: Ce
0: băi,
1: vorbești, mă, bravo, băiatule. Bravo!
0: Se bucură cineva lângă tine, lasă-o pe mama soacră, că
2: da,
0: e...
2: Da, este soțul meu.
0: Cam auzit cineva... Am înțeles, am auzit pe cineva care mai vesel, așa. Bravo,
2: da,
0: felicitări.
2: Meu, el chiar dormea și am zis, trezește-te, n-am sunat de la CSFM.
1: Ce frumos.
0: El putea să doarmă până la 10 liniștit dacă nu-l trezeai tu. Vezi,
2: păi
0: noi
2: da,
0: femei.
2: Și în secretele și mai mica mine cu 3 ani din cauza.
0: Bravo, Raluca, bravo, așa te vreau, să-ți aducă cineva un pahar de vin la bătrâneți. Așa, exact. Bravo, să-ți iei mai tânăr. Da.
4: Deschis în weekend la Kiss FM.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
13: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon, înapoi la școală, înapoi la sport.
14: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
15: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
18: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
4: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
5: Get back!
4: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Back to the hits!

0: Noaptea. Deschis în weekend la Kiss FM. Cele mai mari greșeli de igienă pe care mulți le facem fără să ne dăm seama este o informație pe care am găsit-o pe adevărul.ro. Apropo de toată noaptea, n-am putut să dorm din cauza asta și încercam să vedem dacă așa este. Le-am verificat pe toate. Atenție! Specialiștii au făcut o listă întreagă cu astfel de greșeli pe care le facem. Deja au intrat cumva în ritmul nostru, fără să ne dăm. E rutina zilnică. Da. Spre exemplu, nu ne periem dinții suficient. Și aici trebuie. Evident că au apărut tot felul de periuțe de dinți care cumva îți spun, domne, stai că e suficient.
1: Eu îmi periez cel puțin 10 minute ca să fiu sigură că îmi periez tot.
2: Eu n-am avut bandă periuță de asta șmecheră și am clepsidra pe care o folosesc la șah cu fiul meu. Nu mai râde să ceva, la ou când le fac.
0: Așa.
2: Și am 30 de secunde, o întorc de 4 ori, hap, hap, fiecare îmi parc gura în două.
0: Așa.
2: Și o dată în două. Un marker,
0: eventual.
2: Și iau aia și întorc, hop, hop, hop.
1: Mamă, pe old school, așa. Eu am aplicație.
2: Auzi, a avut bani.
0: Cum era? Noul vintage? Ăsta este, de fapt. Ăsta e cool acum.
2: Am o perie de păr de porc. Aia tradițională.
0: Cum era? Aceam
2: un porc cu pasta de dinți cristal.
0: Trebuie să ai porc în gură de la prima oră. Exact. Gustul ăla de porc.
2: Îmi par frumos și mă spă. Deci asta sari. O sărim. Deci asta e fals.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: că te-am cunoscut, că oroare. Te cunoaștem, o, da, și că lucrăm împreună.
1: Doamne, ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuță.
1: Faceți ce vreți dumneavoastră.
2: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Există lucruri vechi în casa fiecărui om de care, bă, nu te înturi să le arunci.
2: Am zis, nu mă, la mine vreau să fie minimalism. De și ce? N-am păstrat nimic.
3: De ce crezi că noi adunăm acum pungi într-o pungă?
2: Păi bravo! Crezi? Eu n-adun. Da. Eu nu adun, nu.
1: În neața vitaminilor. M-am mutat de 14 ori, dar nu am păstrat decât hainele de pe mine. Păi în schimb, mama are și tricicletele noastre de acum 40 de ani.
2: Da, mă, da, părinții noștri.
1: Părinții păstrează, mă, toate astea.
4: Am o cutiuță de când eram în liceu și am flori uscate de la băieții care îmi dădeau.
1: Ziua bună, am un casetofon cu căști și o undiță din primul meu salariu.
2: Ce frumos!
5: Am acum și o întrebare pentru domnul Cătălin și domnul Ciprian. Când vreodată și-au aruncat de bună voie un tricou?
1: Unui tricou vechi, da. Tot îi dau viață. Zic, lasă-mă că e cârpă bună, deștept mașina, deștept un praf.
3: De la Damingeanu.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my-

0: weekend la Kiss FM.
1: Am dus zilele trecute la masaj anticelulitic cu beți de bambus.
2: Ce-am făcut?
1: Da, să mă bată cineva, să mă biciuiască cu niște...
2: Și m-a bătut.
3: Ce terapii
1: tratamente.
3: De-astea, tratamente speciale au fost pentru prima oară și poate chiar și pentru ultima oară. Că mai sunt alea cu pietre, de pui pietre pe tine.
1: Ventuze, avem și ventuze. O să încerc zilele următoare cu ventuze și vă zic.
4: Am avut și eu două încercări din ăștia la saună, una la saună umedă.
2: Așa?
1: Da.
4: Am intrat înăuntru și am văzut că nu se vede nimic și în 3 fracțiuni de secundă am rămas fără aer, am fugit afară, n-am mai dat pe acolo, iar la cea uscată am intrat și țăranul, dacă nu știe, aveam lănțișorul la gât. În 3 secunde s-a încins lănțișorul mare. Dacă, gata, nu mai, mulțumesc, nu e de mine așa ceva.
5: Acum mi-am dat seama de ce îmi făcea mama de câteva ori pe săptămână niște masaje de astea pe picioare și pe fese. Oai de capul meu.
2: Mă, doamne, colonelul m-a făcut până 18
5: ani. Toată lumea jurește astfel de masaje.
2: Ce a zis? Acum toată lumea jurește astfel.
5: Da, toată lumea jurește astfel de masaje.
2: Da,
1: da, dar nu sunt bune la copii. Nu sunt bune pentru copii.
2: Acum dai bani ca să te... Acum dai bani de roșu, faci programare, atunci te bătea boca.
3: Când vrei să vă...
2: Treci în camera din față, că acolo nu era nimic. O fată faină care îmi făcea masaj a zis că are un domn care la fiecare masaj cu pietre doarme și sfoare tare. Și fata e disperat, a zis.
1: Aoleo!
2: Să mișcă pietrele, cad după el, după burtă, dar Adilia, eu aș fi ăsta.
6: Măi, dragilor, mă, ce tratamente! Eu atâta de sărac că nici alea gratuite nu mi le pot permite.
2: Aoleo!
6: Atâtea tratamente cu lipitor, cu babu, cu borcane ce le pune pe tine și cu...
7: Și după câteva ore de bazin am să intru în jacuzzi. M-am dus, m-am așezat, stăteam acolo ca o zână. A venit o doamnă, mi s-a alăturat, am mai stat un minut, două, se uită la mine apoi și îmi spune: nu vă supărați, vă deranjează dacă îl pornesc?
8: Există aici o terapie cu electricitate, îți montează niște electrozi și te cablează la un aparat.
2: Ilumină!
8: Nu știu, 20 de minute faci niște exerciții din astea ușoare de sport, ca niște genoflexiuni, niște chestii de astea ușoare și în timpul ăsta te curentează. E ceva superb.
2: Am
8: făcut câteva luni, am fost foarte masochist.
2: Așa, și are și un dinamic și a prins un mec. Da, singură, ziceți. Să vedem dacă intră în curent.
0: Deschis pe weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
11: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
13: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
14: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
15: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
16: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1+1, la doar 19,99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
21: mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
22: Ah, unele momente trec prea repede.
23: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
24: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
25: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
26: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
27: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
28: Listen to me.
27: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
29: And now, you're their way out.
30: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
31: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Hai să facem o plimbare pe la Ploiești.
2: Da,
1: ca așa ai zis.
2: România.
1: Ne duci pe acolo, pe acolo,
2: dar la Ploiești, Ploiești acum. Dar iată că chiar pe bune s-au întors la Ploiești. Avem una bucată tren care circulă, vezi, dacă au scris materialul oameni care nu cunosc cum e cu CFR-ul. Se scrie pe relația București-Ploiești Sud. Nu așa care circula între. Un tren niciodată, dragii moșului, nu circulă între.
1: Doar el merge
2: pe relația.
1: Exact.
2: Da. București-Ploiești Sud a dat cu spatele pentru că mecanicul locomotivei a uitat să oprească într-o stație. Pare Times New Roman, dar vă jur că e adevărat. Trenul de călător Regio 5006... Pui regim spot în el, mă! Că 5007 nu a oprit în stația Chitila. Dându-se seama de is lucru, ulterior a băgat locomotiva în marșarier ca să bifeze și gara aia și a dat înapoi. S-a dus un băiat, l-a bătut pe umăr. Lasă-mă pace, prințule, cred că ai sărit...
1: Trebuia să cobor, da.
2: Prințule, cred că ai sărit Chitila, că mă așteaptă abătrână cu niște sarmale proaspete. Zice așa, Mihai Mădă Michi Stoica pe Facebook. Sunt în trenul 5007. București Nord, Ploiești Sud. Imaginați-vă ce s-a întâmplat. Circ. Nenea mecanicul a uitat să oprească stația la Chitila și acum stă pe loc, pentru că trebuie să dea înapoi să intre în gară. La întoarcere a oprit puțin mai departe, dar nu mai contează. Ia-s. Băi, dați-vă jos aici unde-i posibilitatea. Exact. Eu te-am face și figuri după ce am dat trenul cu spatele. Sunt navetiști care au pierdut legăturile cu alte mijloace de transport, dar bă, l-a arătat o stăță. Copilul a trecut nervos.
0: Deschis în weekend.

0: în weekend. La Kiss FM.
1: Suntem singurul corect, bloc din Europa. Oameni, vă rog eu frumos, dacă îl iubiți pe Neau Oprișan, dacă îl iubiți pe ăștia care ascultați Kiss FM, veniți, vă rog frumos, în țețe meu să vedeți un bloc anvelopat, o scară și două nu. De când sunteți voi pe planeta Pământ, ați văzut așa ceva? Ne-am despărțit, că nu ne-am mai înțeles, cu cei de la scara A.
2: Deci care ne-am, făcut... asta cu ne-am unit nații,
1: nu, clar. Da. Ne-am despărțit.
2: Da.
1: Și cei de la scara A și-au făcut asociația lor. A venit băieții aia cu concavezoare, cu screpăre, cu scârțietoare, au pus pe bloc 10 cm de scârțietoare, a strâns chelilii și a plecat în treaba lor. Noi am oprit, ce faceți mă cu restul blocului? Nu, tată, voi sunteți altă asociație. Scara B-ul și scara C-ul e în treaba voastră. Și acum

0: de 15 ani blocul este anvelop. La ei țiplă, vin oamenii, își fac cruce, să pun în genunchi, să roagă ca la icoană la ei. Ăsta, la altul, e blocul rămas din 1981 când s-a construit. Murdar, jegos, vai de capul lui. Dar e același bloc. Și a zis, sunteți asociații diferit. Vă rog eu frumos, veniți în țețea meu, vă face Nentu Oprișan o plimbare pe acolo, ghid.
1: Pune la vizere acolo
0: să dau eu bani? Cum să dau eu bani unei femei de la scara A, care dumneai a trecut la cele veșnice, dar a trăit în huzur pentru care blocul a învelopat 10 cm scârțietoarea. Eu sunt un amărât.
1: Dramul ăla de invidie, cum zace fiecare dintre noi.
0: Exact. Lasă-te să pun eu la mine.
2: Tu ești învelopat sau nu?
0: Nu sunt învelopat.
2: Să ne învelopat.
0: Bate un vânt tropical la mine pe colț în cameră, acolo la izolare.
1: Unde e altruismul ăsta? Că ajungem din nou să vă zic că o să vină facturile acum pe luna ianuarie.
0: Iar că mortul neîngropat, mamă, nu rămâne. Da, așa se spune din moș strămoș.
3: Deschis în weekend la Kiss FM. La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: Glovo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers?
4: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice AirBuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: În premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
6: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
8: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
7: Satan.
9: Tell me, what did you say?
10: Evil.
8: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului.
7: Din 14 august în cinematografe.
11: You shall not light a fire on...
8: Distribuit de Independența Film.
12: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
14: Back to the hit.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM. Cele mai ciudate taxe din lume, statul care impune impozit pe numele bebelușilor. Este vorba despre Suedia. Deci nu e nici suedezești acum, credem noi. Avem taxa pe bebeluși. Dacă vrei să îi dai nume la șoșoiul tău ceva mai șpanchi, așa, dai undeva la $770. De exemplu, Allah și Ikea sunt interzise în totalitate, dar poți să-i dai Lego și Google dacă dai $770. Taxa pe roboți în Coreea de Sud este aplicată pe roboți.
2: Taxa pe roboți.
1: Taxa pe râitul vacilor. Aceasta a fost de scurtă durată în Noua Zeelandă. Vacile mâncau, făceau... Ea avea rolul de a reduce emisiile de seră, cum ar fi metanul. Taxa pe chipsuri.
3: Domnule, unde vrei?
4: Asta...
1: În Ungaria.
4: De ce, mă? De
1: a zis
4: ce
1: că sunt considerate nesănătoase. Taxa pe trasul apei la toaletă. În
4: ce
1: statul
4: face?
1: American Maryland se referă la numărul de tragere a apei la toaletă. Deci, concentrați-vă, găsiți materialul întreg pe ziare.com, în funcție de unde vreți să emigrați. Da. Gândiți-vă că aveți acolo și taxe extrem de ciudate.
0: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM! Leave a f-

0: vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Da, da, toată vara Kiss FM a ajuns în cele mai frumoase locuri Summer Kiss și nu numai, pentru că ne-ați purtat cu voi peste tot în lumea asta. Și la serviciu, și pe balcon, și în grădină, și în bucătărie, și în trafic sau în vacanțele voastre. Vă mulțumim

acolo la mare. Cristi Neacșu și Marian Soci sunt în două locații foarte frumoase. Aflăm imediat care și pe unde îmi umblă în dimineața asta de sâmbătă. Boba sunt, salutare de aici din studio. Summer Kiss.

0: sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Ăsta ne este programul și era să spun că ăsta ne este programul pentru toată vara. Dar toată vara mai înseamnă fix încă un weekend. Te salut încă o dată de aici din studioul Kiss FM și vreau să știu și despre tine, pentru că vara asta, unde ești tu, e Kiss FM. Te aștept cu mesaje, de preferat vocale, pentru că îmi plac vocile voastre în diminețile de weekend. Mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vreau să-mi spuneți cine sunteți și de unde ne ascultați voi în dimineața asta. Despre Cristi Neacșu, știu sigur că e la mare. Nu știu dacă a apucat să se instaleze pe șezlong, dar ne spune el unde se află fix în momentul ăsta. Bună dimineața, domnul Neacșu!
1: E, na?
0: Da, așa? Bună dimineața!
1: Așa? Zici tu? Bună dimineața! Da, măi, ne-am instalat oficial și știu că îți e dor de vocile ascultătorilor, de vocea mea mai puțin, pentru că e deja al 8-lea weekend în care ne auzim, mă rog.
0: Cam exagerat, recunoaște.
1: Da, asta zic, adică în timpul anului nici nu ne scriem și așa ne auzim. În fine, nu mai zic nimic. Bună dimineața, Marian, bună dimineața, dragi ascultători. Într-adevăr, suntem la mare, pe plaja Sidu din Năvodari. Pentru cei care vor să ne viziteze, aș vrea să fac această precizare. Este a doua plajă Sidu, pentru că prima este în Mamaia. Aceasta este în Mamaia Sat, în Năvodari. Aici vă așteptăm, da? Aici se întâmplă Summer Kiss astăzi, într-o formulă foarte mare și o zi foarte specială, pentru că avem, după cum urmează, l-avem pe Dani B, l-avem pe Emil Saft alături de noi, o să vorbim cu ei și avem o mulțime de parteneri, prieteni alături de noi, care au venit aici, o să dăm premii pe plajă, o să fie party până târziu, stăm aici mult, n-aș zice mult mai mult timp, că na, 5-6 ore în plus nu înseamnă mult mai mult, dar stăm mai mult decât de obicei, așadar vă așteptăm toată ziua. Avem premii, avem îmbrățișări calde, avem mare, e și cald, nu te mint, Marian, dar noroc că mai sunt așa câțiva norișori. Mai intră soarele în nord, te mai răcorește un pic, deci e bine.
0: Cristi, știi principiul nostru, decât să-ți fie cald acasă, mai bine ți-e cald pe plajă.
1: Chiar și așa. Avem și un invitat special pe care o să-l vedeți pe Instagram-ul Kiss FM România. O vietate dragă mie care a venit la mare astăzi. Abia aștept să vă povestesc despre ea.
0: O vietate dragă? Zici că e rebus.
1: Nu, am venit cu cățelușul la Summer Kiss.
0: Bun, poate mi-l dai și nouă la telefon.
1: Da, vi-l dau la telefon să iei un interviu, nu?
0: Exact. Cred că ar avea lucruri frumoase de spus.
1: Mai frumoase decât mine, asta e clar. Da,
0: Cristi
1: deci
0: Neacșu.
1: Asta se întâmplă.
0: Cristi Neacșu prezent acolo pe Sidu Beach din Năvodari. Mulțumim din suflet. Ne întoarcem la tine și ora viitoare. Povestim. Nu uitați că vreau să știu și unde sunteți voi. WhatsApp 0722 20 60 20.
2: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
3: Summer. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Mai repede cu luminile!
9: Mai repede cu decorul!
10: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
11: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
10: BRD. Investește în tine!
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Rămâi pe chită

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând! Trăiește vara mai frumos cu JISC! Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la KISS FM. Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției KISS FM.
2: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.

0: Iggy al nostru de România. Marian Soci, în momentul ăsta e rătăcit undeva, dar e rătăcit undeva bine prin vama veche. Te salutăm, domnule!
1: I'm Mr. Bombastic.
0: Aia zic.
1: Cum era? Băi, vorba piesei, it wasn't me, chiar așa, nu eram eu. M-am speriat un pic mai devreme când colegul Neacșu a spus că a venit weekendul ăsta la mare cu o vietate dragă lui. Și zic, băi, stai să nu zică Soci. Că eu sunt mama veche, el este mama Ianur.
0: Dar nu știu cât de drag ești,
1: ceva distanță. Adică... E, de foarte drag, vorba aceea.
0: Da.
1: Bun de pus la rană, cum era vorba românească. Vă salut, suntem în vama veche, al doilea weekend pe vara asta, da? Pentru că am mai avut unul în iulie și ne-am întors aici, la Electra, la piscină. Dacă sunteți în drum spre Vama Veche, dacă sunteți deja în Vama Veche, dacă, nu știu, orice motiv ați avea, lăsați tot ceea ce faceți în momentul de față și veniți aici. Pentru că piscina Electra este deschisă pentru toată lumea, doar pentru cei care stau în hotel. E super, super mișto locul. Este super chill, fix cum este Vama. Este DJ Under in the mix, care a pus mixul ăla chill de sâmbătă în Vama. Se aude poate undeva acolo în background. Mixul ăla care te face să uiți că, așa cum spuneați și tu și Neacșu mai devreme, ne auzim pentru al 8-lea weekend. Băi, Boba, nu te-ai săturat de noi? Chiar așa, să ne auzim a 8-a oară. Noi nu ne-am săturat să venim la mare, am vrea să prelungim treaba asta. Poate cine știe, anunța oamenii ăștia vreme suficient de ok și putem să ducem summer kiss-ul până spre octombrie, așa. Cum ne stă bine? Că noi putem, adică noi vrem să stăm la mare și în toamnă, nu contează, se deschid școlile, nu se deschid ale, de la mare, se vină la mare, asta.
0: Dacă ar fi după noi, știi cum e, vara până undeva până în luna noiembrie ar ține și știi cum e, mai ales la vară, omul sfințește locul. Da, da, este cazul și colegului Marian Soci, pe care îl găsești în Vama Veche astăzi la Electra. Acolo se ocupă de atmosferă. Soci, revenim la tine și ora viitoare. Marian Boba sunt eu, te aștept cu mesaje pe WhatsApp și pe tine 0722 20 60 20. Scrie-mi acolo sau trimite mesaj vocal de preferat și spune-mi cine ești și de unde ne asculți tu în dimineața asta de sâmbătă. Neața!
2: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ali,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai 40% reducere la produsele selectate Herbarium în limita a 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon, înapoi la școală, înapoi la sport.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: 16 ani și deja plec singură.
2: All View Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
4: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
2: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
4: Hai, că vara nu te așteaptă.
2: All View Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
5: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dimineață de sâmbătă, într-o dimineață de vară de sâmbătă. Raluca Bump la Kiss FM la Summer Kiss și vreau să știu despre tine. 0722 20 60 20, numărul ăla de WhatsApp. Trimite mesaj acolo, spune-mi cine ești și de unde ne asculți tu în dimineața asta de sâmbătă, în dimineața asta de vară.
1: Bineța, Marian, salutări de la Innsbruck.
0: Bună dimineața, salutare acolo în Germania. Mai avem mesaje, bineînțeles.
2: Bună, eu sunt Victor, am 6 ani, eu sunt în mașină și merg la mamaie și fac joc ca să nu mă plictisesc în mașină, pa!
0: Salutare, Victor, mulțumim mult de tot pentru mesajul tău, să ai un drum frumos și distracție frumoasă la mamaie.
3: Bună dimineața, de la Suceava îți trimit un mesaj, sunt acasă și fac sarmale și piftie. O zi frumoasă!
0: Dar ce ai cu noi? Ce ai, sarmale și piftie? N-am mai mâncat piftie de la Crăciun. Of, Doamne!
4: Bună dimineața, Kiss FM! Sunt Anuța și sunt de la Vatra Dorne. Și vreau să vă spun că mâine plec în concediu. Vă ascult cu mare drag, pupici.
0: Simțiți cum se schimbă vocea omului când vorbește de concediu? Când urmează să plece în concediu? Anuța, să ai concediu frumos, să te odihnești, să te distrezi și bineînțeles să nu ne uiți, da? Să ne mai trimiți un mesaj din când în când, de acolo, din vacanța ta. Summer Kiss.

0: FM, de câte am înțeles, perioada următoare o să fie fără umbrelă, deci nu mai bine de mers la mare, cum spuneam și mai devreme, decât să-ți fie cald acasă, parcă mai bine ți-e cald undeva pe plajă, pe șezlong, sub o umbrelă din aia de soare de data asta. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, trimite mesaj și spune-mi cine ești și unde ne asculți tu, de unde ne asculți tu în această dimineață, fie că abia ai făcut ochișori și ești la tine în bucătărie, pregătești cafeaua, fie că știu și eu, ești deja cu treabă, plecat la serviciu, în trafic, sau poate pe drumul către mare, pe drumul către munte, pe drumul tău către vacanța din această vară. Lasă-ne să știm despre tine, 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp.
1: Neața!
0: Neața!
1: Ascultăm Kiss FM de la Ceptura.
0: Salutare acolo! Ce mai avem aici venit? Ia.
2: Bună dimineața și tocmai de la Clinceni!
0: Ia uite ce voie bună dimineața asta la Clinceni, parcă-ți vine să te muți acolo.
3: Bună dimineața, Kiss FM!
0: Neața!
3: Sunt Nicoleta din Filipești de Pădure, Prahova și sunt în bucătărie și îmi dat spor la treabă. Fac clătite.
0: Oh, pop-up. Deci mai devreme a fost cu sarmale, cu piftii, acum e cu clătite. Dar ce aveți cu noi? Cu ce v-am deranjat? Cu ce v-am supărat noi în dimineața asta? Să aveți spor acolo în bucătărie!
4: Bună, Kiss FM! Sunt Bună. Anastasia, am 12 ani, sunt în mașină, în trafic, în drum spre munte.
0: Uite, ce vă ziceam, pe drumul către munte, pe drumul către vacanța din vara asta, vă salutăm, să conduceți cu grijă, important e să ajungeți bine, chiar dacă ajungeți puțin mai târziu. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, lasă-mă să știu despre tine!

0: Santa la Kiss FM, 11 și 17 minute. E încă dimineața de sâmbătă, pentru că vara și mai ales în weekend diminețile au program prelungit. Dacă în mod normal, știi cum e, după ora 10, băi, nu prea mai e ok să spui bună dimineața, că oamenii sunt la muncă de câteva ore. În weekend și mai ales vara, știi cum e, ne-am întins vara asta cu bună dimineața și până la ora 1, și să știi că nu s-a supărat nimeni. Și astăzi, ca în fiecare sâmbătă și ca în fiecare duminică, suntem live de aici din studioul Kiss FM cu ai noștri oameni ce sunt la mare, în cele mai frumoase locații Summer Kiss. Cristi Neacșu este în momentul ăsta pe Sidu Beach din Năvodari, iar Marian Soci este în Vama Veche la Electra. Acolo se întâmplă în acest weekend Summer Kiss. Și nu numai acolo, pentru că toată vara locurile în care ai fost tu, putem să spunem că au fost locuri de Summer Kiss, pentru că unde ești tu e Kiss FM. Marian Boba sunt eu, te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. De preferat, mesaj vocal. Vreau să-mi spui cine ești și de unde ne asculti tu în dimineața asta. Da, da, în dimineața asta de sâmbătă.
1: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai 25% reducere la sistemele de ras Gillette selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact, mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: În premieră la București, trupa Altin Gân
15: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
14: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
15: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michico la Kiss FM la Summer Kiss. 11:36. În momentul ăsta povestim cu Cristi Neacșu, care se află în Năvodari la Sidu Beach. Te salutăm încă o dată, domnul Neacșu.
1: Salutare, salutare, domnul Marian, ce faci?
0: Uite,
1: bine,
0: sunt bine la răcoare. Nu mă înțeleg cu tehnologia în dimineața asta, dar uite că am reușit să ne auzim în direct încă o dată. Au fost piedici care ni s-au pus, domnul Neacșu.
1: Știi cum e aia, ne vor cenzura, putem să începem cu discurs din ăla.
0: Da.
1: Ne vor liniște, dar noi nu le vom da asta. Pentru că am alături de mine un anfitrion al verii. În aplauzele dumneavoastră, Emil Safta. Ce face, Emil? Ai băut cafeaua?
2: Bună dimineața, da, am băut cafeaua.
1: Da? Încă spunem bună dimineața, Marian, că se muncește aici la mare.
2: E dimineață, știi?
1: Asta.
2: Nu contează ora, e dimineață. Când te-ai trezit, spui bună dimineața, nu contează că e 4 după amiază sau...
0: Așa e politicos.
1: Exact, Emil vorbește și din experiență. Ia zi, Emil, ce facem astăzi aici?
2: Ce facem azi aici? Păi avem multe activări. Avem prietenii de la ING care o să dea niște premii, multe, multe, și o garantez că o să fie o coadă la bar foarte mare. Și mai avem prietenii de la Omoda Jaeco care au venit cu două mașini, le-au pus pe aici, pe lângă plajă. Toți se chinuie să monteze niște, ce sunt alea, niște corpuri.
1: Pancarte, ce au?
2: Da, pancarte.
1: Da,
2: o să fie activitate foarte mare astăzi, stăm până... Stăm până spunem bună seara.
1: Asta. Azi avem program de corporatiști, practic. Nu de alta, dar am făcut un calcul și avem undeva la 600 de premii individuale de dat. Ceea ce, când pui în perspectivă, așa e niște muncă. Adică o să deranjăm niște oameni cu vorba, clar. Dar am venit aici să ne distrăm, avem pe Dani B in the mix, avem muzică, avem premii, avem tot ce trebuie pentru... Mau, penultimul, cum sună asta, Emil, penultimul weekend de vară.
2: Al 8-lea. Da, eu nu-mi dau seama, în ce dată suntem azi?
1: Asta, nu mai suntem pe 4 iulie, nu făceam montajul acum o săptămână?
2: 6 iulie.
1: Asta zic, cred că e 6 iulie, Marian, și cred că o să, de acum încolo, astăzi o să ne raportăm la ziua asta ca fiind 6 iulie. Să nu fie nici chiar prima zi, dar să fie așa, 6 iulie. Se pare corect?
0: Da, cinstit. Măi, dar place de voi, că vă uitați la oamenii aia cum se chinuie să instaleze, dar nu v-ați duce să dați o mână de ajutor. Sunteți la modul, stați pe șezlong ca două băbuțe.
2: Nu.
0: Și
2: nu.
0: Ce instalează oamenii acolo?
1: Stai, Marian,
0: Ia uite ce se chinuie săracii. Le-ar prinde bine o mână de ajutor, dar cine să-i ajute?
2: Și noi facem ceva, ține microfonul, unul ține căștile, unul ți pune muzică, îți dai seama.
1: Asta
0: e greu.
1: Da. E greu, exact. Plus că am și ajutat și... Sincer, ne-am și apucat de niște pahare reci și așa și trebuie să pice în tihnă, vorba aia.
0: Decât să-i încurcați pe oamenii aia, mai bine lasă, rămâneți acolo. Cristi Neacșu și Emil Safta live pe Kiss FM de acolo, de la Sidu Beach din Năvodar. Ne întoarcem la voi și ora viitoare.

0: Asculți Vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
4: Ai ales Cuber pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Cuber prețuiește fiecare colț de casă.
5: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
6: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
7: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
8: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Mai repede cu luminile!
11: Mai repede cu decorul!
12: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
13: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
12: BRD. Investește în tine!
14: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte

0: and sleeping and living.
1: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: se află în momentul ăsta colegul Marian Soci. Este rătăcit, i-am tot spus așa în dimineața asta, este rătăcit undeva în vama veche. Te salutăm, bună dimineața încă o dată, domnul Soci.
1: Lost in translation, vorba aia, te salut de aici, de la Electra, din vama veche. Domnule, după cum spunea și piesa, e chiar paradis. Ascultă-mă, am umbrela în stânga mea, am palmierul în dreapta mea, am șezlongul sub mine, da? Am cerul albastru deasupra, am piscina în fața mea și în spate, după cum veți vedea pe Instagram, pe Kiss FM, în scurtă vreme, că se filmează, atenție, se filmează, am mare. Păi dacă nici ăsta nu-i paradis, atunci ce? Ce nu am aici? Nu am griji, nu știu dacă mi-a venit factura la internet, ea a venit, e undeva pe mail, dar cui pasă, nu? Nu știu dacă am băgat citirile la apometre, asta e că se bagă singur. Nu știu dacă am băgat citirea la curent, stai că și aia se bagă singură. Nu știu că începe școala în 2 săptămâni, nici nu vreau să mă gândesc la treaba asta.
0: Și aia nu începe singură.
1: Și aia nu începe singură, da. Ce știu este că vara mai durează, hai să privim partea plină a paharului. Nu contează că suntem pe 22 august și că au trecut 22 de zile din august, da? Contează că mai avem 9. Mai avem 9 zile din august, plus septembrie, când la cum arată vremea, cu siguranță putem să prelungim summer kiss-ul ăsta până pe la început de octombrie. Ce mă îngrijorează totuși, la ora asta am o apăsare. Oare în primele ediții de Winter Kiss voi zice iarăși summer kiss? Pentru că în primele ediții de summer kiss am zis Winter Kiss. Se întâmplă, rămâi cu mintea undeva, știi? În momentul ăsta sunt cu mintea aici la mare, pe margine de piscină. Unde vă așteptăm și pe voi? La Hotel Electra, în vama veche. Uite ce faine.
0: Domnul Soci,
1: dar uite pe Instagram ce faine.
0: Ne-ai povestit despre ce ai tu acolo. Dă-mi voie să spun, da, ce sunt convins că nu ai, pe lângă griji, pe lângă
1: ce
0: facturi.
1: Nu am.
0: Fii atent ce nu ai. Pentru că ne-a trimis mai devreme o ascultătoare din Suceava, un așa mesaj, care ne spunea că ea în momentul ăsta e în bucătărie. Și fii atent, da, aici. Ce pregătea ea în bucătărie?
1: Dacă face merdenele, să știi că merdenele am.
0: Nu, nu, fii atent.
1: Am și mâncat-o dimineața asta.
0: Sarmale și piftie.
1: Cu sarmalele putem să rezolvăm ceva aici.
0: De când, de când n-ai mai mâncat tu piftie? Zi-mi sincer. De la Crăciun.
1: Vara? Piftie? Piftie în august?
0: Nu știu, mă, doar la asta mă gândesc de o oră de când mi-a dat mesaj.
1: Out of the box. Este out of the box treaba asta. Dar să nu uităm, se face Crăciun. Apropo de piftie, eu cred că auzit ce se întâmplă după 31 august la Nibiru. Știi,
0: se organizează sărbătorile.
1: Păi da, păi trebuie să mergem acolo, să se facă salată băf, să se facă piftie, să se facă caltaboș.
0: Dar numai gata, taci, lasă-mă, deci nu te mai iau bine pentru că probabil intri într-un tunel. Te pup, pa, ne auzim ora viitoare. Începuse cu caltaboșii. Doamne ferește, Soci, ce ne faci în dimineața asta? Hei, Eva Max la Kiss.

0: trecută de ora 12, gata. Bună ziua! Schimbăm urarea. Bună ziua! Așa ne salutăm dacă ne întâlnim după ora 12, chiar dacă e sâmbătă, chiar dacă e vara. Îți spuneam că vara asta unde ești tu e Kiss FM și de obicei suntem în cele mai frumoase locații de Summer Kiss și nu numai. În momentul ăsta ne mutăm de la mare și mergem undeva ca să pui pin pe hartă, ca să înțelegi așa pe unde ne mutăm noi. Suntem undeva la 5 km de Târgu Jiu. Acolo se întâmplă un show aviatic despre care o să ne vorbească colega noastră de la Târgu Jiu, pentru că povestim chiar acum cu Diana Antohe. Bună ziua!
1: Bună ziua! Dacă tot zici că este ora 12 și trebuie să spun bună ziua, bună ziua!
0: Da,
1: bună ziua mai dinspre munte! Pentru că Summer Kiss poate să fie și la munte. Exact cum spunea Sorgi mai devreme, mi-era teamă să nu spun Winter Kiss. Că se vede un pic, da. Se vede rânca de aici.
0: Se vede rânca, dar câte grade se văd?
1: Trebuie să pregătim Winter Kiss-ul cât de repede.
0: Spune-mi, te rog frumos, Diana. Da. Diana, mă auzi?
1: Da.
0: Bun, spune-mi, te rog frumos, pentru că simt liniștea din jurul tău, deci e clar că nu a început, pentru că atunci când începe un show aviatic nu te mai poți auzi la telefon.
1: Nu a început încă, deocamdată au început să apară aeronavele care vor face show-ul aviatic de pe cer, începând cu ora 15 încep toate manifestările aici. De la 16:30 vor începe zborurile cu aeromodele, cu o formație de 5 avioane de aici, de la aerodromul Barza, care este la 5 km de Târgu Jiu. Îl găsiți foarte ușor pe hartă, îl găsiți foarte ușor pe Facebook, unde găsiți și programul evenimentelor, pentru că vor fi șoimii României, vor fi parașutiștii Blue Wings România, va fi un Hercules mare de la Otopeni care va veni să facă spectacol aici, iacării acrobați, o elicoptere Puma, avioane militare, parașutiști Blue Wings, motoparapante, acrobații și, pe lângă toate acestea, există o zonă de food court și de distracție pentru familiile cu copii, pentru că cu siguranță vor fi foarte, foarte mulți copii astăzi, pe lângă avioane și toată treaba serioasă care se întâmplă aici.
0: Diana, eu n-am fost niciodată acolo, dar din fotografia pe care mi-ai trimis-o mai devreme, părea că e loc suficient pentru toată lumea. Adică părea
1: este
0: că e loc
1: pentru toată lumea, sunt locuri de parcare, traseul din Târgu Jiu încoace este direcționat, sunt echipaje de poliție pe drum dacă e nevoie de indicații, nu este complicat de ajuns aici. Dacă nu v-ați făcut planuri încă pentru ziua de sâmbătă, aici vă așteptăm la Barza, unde ești tu, e Kiss FM, exact cum ai zis mai devreme, Summer Kiss se întâmplă acolo unde suntem.
0: Și unde mai pui că intrarea este liberă și unde mai pui
1: intrarea
0: că și
1: este
0: colegii mei vor fi acolo, MC Tom și alături de el un DJ care se ocupă de atmosfera
1: un
0: de acolo.
1: Un DJ local, desigur, alături de Tom și o să facem atmosferă, o să avem premii, o să avem concursuri, este o zonă de un fotocorner unde cei care vin pot să-și facă poze, își pun story-uri și pot primi premii. O să fie o zi plină, iar la sfârșit toată această nebunie se va încheia cu un foc de artificii ca să fie spectacol până la final.
0: Dacă mă întreb pe mine, o locație Summer Kiss inedită și din ce program ne-ai spus tu, absolut, se anunță a fi absolut reușită. Diana Antohe, colega noastră de la Kiss FM, îți mulțumim din suflet de la Kiss FM Târgu Jiu. Așadar, aerodromă Barza, 5 km de Târgu Jiu, show aviatic se întâmplă acolo, de la ora 15 începe, intrarea este liberă. Taila vine împreună cu Zara Larsson și Did It Again la Summer Kiss. Salutare!

0: Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, asta ne este programul. Cât a mai rămas din vara asta? Că mult nu mai e. Practic, domnul Neacșu, dacă îți dai tu seama, mai avem astăzi, mâine și încă un weekend.
1: Și mâine. Astăzi, mâine și poi mâine, vorba aia.
0: Da. Ce faci? Cum e acolo la mare?
1: Uite, e foarte frumos. În continuare suntem pe plaja Sidu din Vodari, în echipă mare și am început să dăm premii. E o mulțime de lume în fața studioului. Se scanează coduri QR, se stă pentru premii. Avem pe cei de la Omoda NG cu un part premii. Mai de ce am primit și eu. Că știi cum se face, cine împarte parte
0: și ce-i primit? Ia, zici și mie, adu-și mie, vreau și eu.
1: Da? Ți-aduc, Marian, stai liniștit. Dar pentru cei care vin spre plajă, să veniți, că se dă maică, vorba aia. S-a făcut coadă.
0: Spune-ne mai exact, deci, Sidu Beach și Năvodari. Exact. Și sunteți chiar Sidu acolo Beach, pe plajă, da?
1: Exact, chiar acolo pe plajă, în... stai să încerc să descriu cumva. E principala, da, care duce spre plajă, fix acolo lângă, cumva. E o stradă pe care se intră, pe aici, pe la strada D. În fine, o să
0: vedeți
1: două mașini.
0: Da, pe Google, că după cum ne-a explicat Cristi, cine știe pe unde ajungeți? Da.
1: După explicațiile mele ajungeți în Varna.
0: La Focșani.
1: La Focșani, da, exact, nici măcar la mare. Ajungeți la Focșani. Asta e nivelul meu de orientare. Dar e distracție mare și astăzi stăm mai mult ca oricând. Așadar, vă încurajăm să veniți, vă încurajăm să vă luați un șezlong, să vă bucurați de muzica lui Dani B, să-mi suportați și mie vocea, pentru că e foarte frumos.
0: Vocea ta e foarte frumoasă, asta ai zis?
1: Nu, e foarte frumos aici.
0: Foarte frumos în general atmosfera de acolo, ceea ce nu putem contrazice.
1: Asta, vocea mea a fost contrazice, știi?
0: Cristina, tu ai povestit vreodată la radio că ai zis mai devreme că ai luat o viețuitoare dragăție cu tine.
1: Da.
0: Tu ai povestit vreodată la radio cum tu ai crezut că al tău cățeluș este și de fapt era și a rămas cu numele de... Nu înțelege nimeni, da. Explică-ne tu.
1: Da, pe cățelușa mea, da, cățelușa mea, așa, să se sublinieze acest lucru.
0: Dar stai că la început nu era cățelușă.
1: Păi nu, pe factual, da, hai să știu mai întâi realitatea din teren. Pe cățelușa mea, cățelușa, o cheamă Hector.
0: Acum zine și de ce?
1: Pentru că în momentul în care am luat-o și probabil sper ca doamna de la care am luat câinele, de undeva din Măgurele, să mă asculte, să rămână, mi-a stras soția pe cinstită, ce să fac, dar tot o iubesc ea mea, mi-a întins doi cățeluși când am fost la dumneavoastră, mi-a zis, uite fata, uite băiatul, i-a zis, doamna, dați-mi băiatul.
0: Alba neagră ți-a făcut.
1: Alba neagră, exact, m-a fentat ca la alba neagră. S-a lipit cățelușa de mine. Cât e mică, nu-ți dai seama ce e. Și am...
0: Bă, stai un pic, Cristi, stai un pic, că tu nu ți-ai dat seama un an.
1: Nu un an, vreo două luni. Dar că nu i-am mai schimbat numele, pentru că învățase, deja răspundea la nume, îi făcusem un pandantiv cu numele Hector, adică...
0: Da, ai dat banii degeaba.
1: Exact, și dacă să dau banii degeaba, mai bine îi păstrez numele. Până la urmă, suntem în 2026, Marian, da?
0: Deci, mai... Ea e Hector, cățelușa mea.
1: Da. Da, să știi că prinde foarte bine. Ia e Hector, cățelușa mea.
0: Pe lângă asta, eu sunt convins că prinde foarte bine povestea pe care tocmai ai spus-o, pentru că la orice discuție, acolo pe plajă, te poți împrieteni oricând cu oricine și ai ce vorbi, adică n-ai nicio anxietate socială cu povestea asta pe care ne-ai spus-o.
1: Exact. Știi cum, e o zi în care nu ne facem de cartofi, o zi în care am trăit degeaba.
0: Bun. Cristi Neacșu, mulțumim din suflet pentru prezența ta pe radio, iar prezența ta acolo pe Sidu Beach din Năvodari continuă, cum ne spunea și el, gașcă mare acolo și program prelungit astăzi la Summer Kiss pe Sidu Beach din Năvodari. Marian Boba sunt, mă întorc la tine imediat.
2: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kiss.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
10: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
11: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
14: Când? Azi?
13: Da, azi e.
14: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
13: Exact, mâine e alt azi e.
14: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
13: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
14: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
13: Ieri nu mai poți.
14: De ce? Că azi e.
15: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: verificat de Kiss FM.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music. Back to the music.

nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Kiss FM.
1: It's summer.
0: Summer Kiss.
2: Exact, unde e muzica bună e Kiss FM, unde ești tu vara asta e Kiss FM și unde este Marian Soci, se știe deja, e Summer Kiss, respectiv Winter Kiss, ca să te încurc un pic, domnul Soci, de asta am adus în discuție.
3: Vă salut de aici de pe pâine, din Baba Veche.
4: Domnule, după cum spunea și piesa You Gotta Rub Me The Right Way. Englezul știe să spună lucrurile cum trebuie spuse în engleză. Și evident se cânta despre SPF, nu? Aici, la cum arată lucrurile lângă piscină, SPF-ul este musai și esențial în același timp. Altfel, s-ar putea să te ardă soarele un pic. Da, știi cum e? Mai bine te arde soarele decât să te ardă niște oameni la prețuri. E tare bine în vamă. Este super bine. Este starea aia de chill pe care o căutăm în fiecare weekend de vară și pe care trebuie să o trăim în acest penultim weekend de vară și dacă nu în acest penultim weekend de vară, atunci în ultimul weekend de vară calendaristic. Deci, bag seama că sunt oameni care vor veni la mare în septembrie și că întrebam pe oameni pe aici, dom'le, cum arată lucrurile, cum s-au organizat, cum e cu rezervările, cu asta, zice, păi vine o grămadă de lume în septembrie. Și mă întreb de ce vine o grămadă de lume în septembrie la mare? Și noi de ce nu ne ducem în septembrie la mare? Și de ce nu facem Summer Kiss? Și Winter Kiss în același timp.
2: Stai mă, pare că mă cit. Lasă-mă să că eu sunt fan mers la mare în septembrie și de multe ori anul ăsta nu se poate, că nu pică bine calendaristic, dar de obicei 8 septembrie, ziua de nume, mă prindea la mare. Dar vrei să-ți dau motive pentru care să mergi și în septembrie la mare?
4: Da, te rog, să facem un
2: deci, în primul rând, e puțin mai răcoare. Asta e avantajul, dezavantajul ar fi că e și ziua un pic mai scurtă. Deci fiecare cum își ia de aici plusurile și minusurile. E mult mai liber, găsești parcare.
4: Asta zic, adică nu, ne place mai liber, ne place mai ieftin probabil, nu? Că doar e programul cu litoralul. Să facem și noi programul Summer Kiss-ul pentru toți? Summer Kiss-ul pentru... l-am face deja. De aici, de la mare, de vreo 8 weekenduri. 8 weekenduri. Este al 8-lea weekend de Summer Kiss. Lumea este în continuare aici la mare, lumea este în drum spre mare, altfel nu-mi explic cozile astea din trafic. E un dute vino de câteva weekenduri încoace. Cred că acest dute vino e cu atât mai dute vino anul ăsta față de anii trecuți. Nu știu, lumea poate că n-a stat atât de mult la mare, dar a venit de foarte multe ori la mare în această vară.
2: Domnul Soci, fii atent, mi-a trimis Olix un mesaj. Așa. Nu l-am ascultat, vreau să-l ascultăm împreună, habar n-am ce zice.
4: Haide băi, nu, dar nu faci experimente de genul ăsta, a fost
2: păi
4: pe
2: nu,
4: aici,
2: că mi-a trimis, mi-a trimis pe așa. Numărul de radio, deci vrea să transmită ceva oamenilor, sper din suflet.
4: Ăsta. Da. Momentul ăsta ți-a trimis.
2: Ce te rog e doar să faci tu un pic de liniște, că sunteți amândoi pe aceeași
4: da,
2: cale.
4: Da, gata.
2: Și ia să vedem ce ne zice colegul Olix.
5: Bună ziua, Marian, salutări, tot de la mare sunt și eu aici. Astăzi o să mixez la festivalul Râs ca prost, unde, ce să vezi, tot Kiss FM este aici. Pe plaja Reina din Constanța ne vedem începând cu ora 15. Să ne distrăm, să ne simțim bine, cu glume, cu jocuri pe plajă, cu toate alea. Dacă sunteți la mare, vă aștept începând cu ora 15 la festivalul Râs ca prostul. Weekend plăcut și Summer Kiss la toată lumea.
2: Așa, așa.
4: Un Summer Kiss fericit la toată lumea, știi cum e.
2: Vezi, domnul Soci, tu ai glume acolo la tine, la locație?
4: Domnule, eu aș putea să zic, stând la All Inclusive, bag în mine ca prost. Asta,
2: nu mă așteptam.
4: Asta ar fi o chestie. Stau în soare
2: și mănânci.
4: Și, da, și lenevesc. Ne-am prost așa, știi cum zice românul. No, e bine, mă. Da, la mare totul este bine. Important e să fie aici. Cu mine.
2: Domnul Soci, îți mulțumesc din suflet și pentru prezența ta de astăzi la Summer Kiss. Bineînțeles că și mâine îl avem alături de noi. Locație nouă. Mâine, stai să nu greșesc, Jupiter?
4: Da, până una alta vă așteptăm toată ziua. Suntem toată ziua aici, la Electra, în Vama Veche. Da? Nu se termină treaba la 1 acum. Noi stăm până, cum ai zis tu, se micșorează ziua. Cât e aia de mică acolo, mică, dar...
2: Micșorați ziua împreună cu Marian Soci în Vama Veche și astăzi pentru Summer Kiss.
0: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss, doar la Kiss FM.
1: Acesta?
6: Da.
1: Și ăsta?
6: Da, și acela.
1: Și asta?
6: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Babylove 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
15: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
16: Orange e aici.
17: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
18: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele
19: Brico.
20: Rămâi pe Kiss FM.
21: Urmează

0: cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Weekendul începe la Naiv.
4: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
3: All you can party.
4: Doar la Naiv.
5: Și noaptea prinde culoare.
6: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
7: Hai și tu la The Color Run Night București,
5: 19 septembrie,
6: Bulevardul Unirii din București.
5: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
6: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
5: Intră repede pe thecolorrun.ro.
6: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
5: The Color Run Night,
6: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
7: O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Back to the music.

Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot To Be Friends la Kiss FM și doar 5 minute rămase până la 13. Asta înseamnă că îți mulțumesc pentru prezență, pentru colaborare și pentru faptul că ai petrecut în dimineața asta alături de mine. Să știi că și diseară tot alături de mine o să petreci. Ne auzim la Summer Hit Hit In The Mix alături de mixul lui DJ Jonesy astăzi de la 19 la 22. Mâine dimineață din nou aici cu tine alte două locații Summer Kiss. Mâine Marian Socio să fie pe plaja Co Hotels din Jupiter, iar Cristi Neacșu ajunge în Constanța, rămâne pe zonă în Constanța la Never See Beach. Vă întâlniți cu el mâine pentru penultimul weekend de Summer Kiss. Marian Boba sunt eu, imediat Kiss Top 40 cu Andreea Berghia și cum îți spuneam, de la 19 aici prezent din nou cu tine pentru Summer Hit Hit In The Mix. Te-am pupat!

Paul, eu Entry Vise, care era propunerea săptămâna trecută. Îmi place că avem K-pop în România și mulți fani care își susțin piesele și favoriții. Pe 39 am ascultat Stray Kids, This and That. Irina Rimes, ascultăm pe locul 38, Coboară, Există, care are 9 săptămâni de clasament astăzi. Există.

Queen, piesă nouă de la Ava Max, în urcare, 3 poziții mai sus până pe 37. Pe 36, Highest New Entry, Teo Ros și Domino nu ajung acasă în prima săptămână de Kiss Top 40.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
7: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
8: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
9: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele! Brico!
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact! Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi. Yes! Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
18: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
17: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
18: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
17: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Piper.
18: Bilete pe minamuseum.com.
17: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: În premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
12: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

rupe. Adică urcă 3 poziții. Pe 34 l-am ascultat cu noul lui single, piesă de vară și o vară în șezlong pentru piesa următoare, Dave and Thames. Urcă un loc, Rain Dance, pe 33. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: 32.
1: Oi, oi, oi.
2: Esto es el remix.

Micorazonco Fly Project coboară pe locul 32, pierde 6 poziții astăzi, urcă în schimb 7 locuri Nicole Cherry și Juno. Piesă nouă, o altă piesă de vară, putem spune No, No, No pe 31.

0: on Kiss Top 40.
1: Acesta?
2: Da.
1: Și ăsta?
2: Da, și acela.
1: Și asta?
2: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
6: Copii!
7: Vacanța asta

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival. Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia. Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jacodin, Kilafonic, Moonlight Breakfast. Două zile în care uiți ce zi e azi. We rise, we fall, dar rămânem împreună. 4 și 5 septembrie, Always Forever Festival. Unde e distracția, e Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. It's summer! Cu Summer Kiss. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: countdown. Kiss Top 40.
1: Let's go.
2: You ready?
3: 9, 4, 3, 2, 1.
4: Let's go.
0: Woo! 40.

Raluca și Fady, colaborare de nota 10 și un loc 30 cu urcare de 6 poziții astăzi, Body On Me. Unii urcă, alții coboară, 6 poziții mai jos pentru Another și 54 Ultra, Talk To You, ea în primire locul 29.

Alexandra Căpitănescu are parte de staționare, astăzi rămâne pe locul ocupat săptămâna trecută, 28 cu Choc Me. Mergem mai departe cu o piesă superbă. Mie îmi place foarte mult, nu sunt singura, pentru că a primit voturi pe KissFM.ro și a urcat 4 poziții, Sunray James cu Ryan Marciano, I Wonder, pe 27.

Lisede și Andra, un sărut cât o viață urcă pe 24, un singur loc și coboară o poziție jockey, Raluca, Kella, Bump. Avem pe locul 23, ascultăm acum în Kiss Top 40. Apropo, am văzut pe Instagramul Ralucai că a făcut și o variantă acustică, doar ea și o chitară pentru piesa asta și sună bine și așa.

It's I, Animal, pe 21, are 3 săptămâni de clasament, urcare de 3 poziții. Pe 22 am avut mai devreme Tyla și Zara Larson și Did It Again în coborâre. Și e momentul pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. Am ales o piesă dance, care mie îmi se pare că sună bine, dar voi dați verdictul pentru piesă dacă merită un loc în clasament. Jazzy și Chris Lorenzo, Invisible. Îi dăm un play, îmi spuneți părerea la 0722 20 60 20 sau toparonkissfm.ro. Hit to be.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Pepene verde 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 lei kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
8: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
9: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
8: Satan.
10: Tell me, what did you say?
11: Evil.
9: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
12: You shall not light the fire on...
9: Distribuit de Independența Film.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.

0: mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Back to the hit.
9: Back, back.
10: All the hottest hits.
11: One countdown.
10: Kiss Top 40.
12: Let's go!
13: You ready?
14: 9

28. 27.

24. 23.

Iată-ne în prima jumătate a Kiss Top 40, am bifat locul 20, Alex Velea, Carnaval. Avem pe 19 Gran Error și Antonia, coboară un loc, Levitate, e de 200 săptămâni în Kiss Top 40.

Lazy Ed și Joe, Mor după tine, o veterana clasamentului, piesa are 18 săptămâni de top și un loc 18 astăzi. Fade, ascultăm pe 17, Hellway urcă 3 poziții. Windows.

Morandi Miscali e pe 16 astăzi, avans frumos de 11 poziții și credeam că Toreador revine în top 10, dar coboară astăzi, iată, pe 15. Ascultăm Mario și Connector. Mami, ce fel

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărime M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
8: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: În premieră la București, trupa Altin Gân
11: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
10: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
11: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
12: Se încălzește podiumul în Kiss Top 40. Imediat aflăm ce hituri urcă spre number one.
13: Yes!
14: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
15: Always Forever Festival.
16: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
15: Skepta,
16: Hurts,
15: AJ Tracy,
16: JME,
15: Brooke Com,
16: Jacotin,
15: Kilafonic,
16: Moonlight Breakfast.
17: Două zile în care uiți ce zi e azi.
15: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
16: 4 și 5 septembrie.
15: Always Forever Festival.
16: Unde e distracția, e Kiss FM.
18: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
13: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
20: 16 ani și deja plec singură.
21: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
20: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
21: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
20: Hai, că vara nu te așteaptă.
21: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
22: Și noaptea prinde culoare.
23: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
24: Hai și tu la The Color Run Night București,
25: 19 septembrie,
26: Bulevardul Unirii din București.
27: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
28: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
29: Intră repede pe thecolorrun.ro.
30: Rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
31: The Color Run Night,
32: sponsor principal al fericirii Kaufland.
33: O alergare în ritmul Kiss FM.
34: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
35: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Suntem în top 10 deja, am ascultat pe 9 Ina Morenito, coboară, dar rămâne într-o zonă bună. Pe 10 Bad Bunny, care revine în top 10 cu Nevaiol, a avut mai devreme piesa. Și o coborâre, dar un loc bun, zic eu, Alina Eremia și Puia, genul ăla astăzi pe 8.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Mai repede cu luminile!
7: Mai repede cu decorul!
8: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
6: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
8: BRD. Investește în tine!
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
10: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
11: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
12: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
13: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Tati, Ali,
17: Roro,
18: Floppy,
17: Easy.
19: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Sunt pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
5: În premieră la București, trupa Altin Gân
7: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
7: Bilete exclusiv pe getin.ro.
0: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
9: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Back to the hits.

DJ Gojo, Jason Derulo, Michiko încearcă să revină din nou pe podium, pe 7 astăzi, urcare de un loc și urcă mai mult, 3 poziții cu 7 săptămâni de top. Doamne ferește, F-Charm și Teo

Florian Roșii, Holy Moly, atâtea inimi care au votat piesa asta pe kissfm.ro să votează piesele preferate. Am ascultat colaborarea asta frumoasă pe locul 5, pe 4 altă colaborare frumoasă de loc 1, a avut multe săptămâni de loc 1, 8 mai precis, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu. Am zis că se va gândi să lanseze o piesă nouă băieții, după ce o vor lansa o vom asculta probabil acum pe 4, Solo Tu.

0: Kiss Top 40.
1: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Frico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Frico! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Weekendul începe la Naiv.
9: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
10: All you can party.
9: Doar la Naiv.

sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

cu Moving to the Sun. Pe 3 a urcat piesa. Am văzut că în Shazam România este în continuare pe primul loc. E de mult de săptămâni pe primul loc acolo. La cum se mișcă, sunt șanse să ajungă și în Kiss Top 40 pe primul loc. Unde ajungem noi după ce ascultăm și locul 2? Emma, Noaptea, coboară de pe primul loc. Și asta înseamnă că avem un nou number 1. Cine să fie oare? Ascultăm Emma și apoi vedem cine a performat cel mai bine săptămâna aceasta.

0: Okay, we're back.
1: Ultima recapitulare, mulțumim Sorin și suntem pregătiți pentru noul number one. Eu zic că da, nicio surpriză, mi se pare mie, era normal, firesc, să ajungă Dai Dai pe primul loc, că e foarte bună piesa Shakira, Burna Boy, în prima săptămână de Kiss Top 40 number one. Ne auzim săptămâna viitoare, nu uitați să votați piesele preferate, vă faceți timp pentru asta într-o după masă, într-o dimineață, când vă e vouă mai confortabil, intrați pe kissfm.ro în Kiss Top 40 și votați piesele care vă plac cel mai mult. Ne auzim săptămâna viitoare, sâmbătă de la 13 cu o nouă ediție de top. Vă aștept pe Instagram, Andreea Berghia contul, m-am povestit despre muzică și acolo. Acum aici number one Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

Da, ține, domne, pupicii înapoi. Hai, bine v-am găsit, sâmbătă frumoasă tuturor. Da, n-avem cum să dăm piesele cu pupic, le știți foarte bine de la noi la Kiss FM, n-avem cum să le dăm înapoi. Din contră, voi ar trebui să ne dați înapoi că noi v-am trimis vouă pupici. Da, mă rog, hai să nu facem itinerarii de pupici acum. Dan Fințescu sunt, începe Hai să Weekend. Suntem încă în august, încă ne bucurăm de vacanță și de vară, dar mult nu mai. Avem Gran Eror și Antonia Levitate. O sâmbătă genială vă doresc tuturor.

Ema și noaptea, da, e sâmbătă noaptea, așa că profit de ocazie și vă rog încă o dată pe toți cei care aveți de gând să conduceți diseară, nu puneți gura pe alcool. Asta pentru că e foarte important atât pentru siguranța voastră proprie și personală, cât și pentru a noastră, care riscăm să ne întâlnim cu unul dintre voi pe șosele și, Doamne ferește. Așadar, dacă aveți de gând să conduceți, nu puneți gura pe alcool și dacă ați pus gura pe alcool așa că na, nu v-ați putut abține și s-a întâmplat, vă rog eu frumos, lăsați mașina acolo. Avem Morenito de la Ina după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: aude cel mai bine.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13,
0: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
1: Plaje, festivaluri,
2: evenimente, oameni, muzică,
0: toate într-un singur loc.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
9: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 lei! Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Rămâi pe Kiss

0: and sleeping and living.
1: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: Weekendul începe la Naiv.
6: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
5: All you can party.
6: Doar la Naiv.
7: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

mai apropiate sunt de evenimentul nefericit care le cere, cu atât mai bine. Dar oricât de îndepărtate sunt, să știți că ele au totuși un efect, poate nu unul vizibil sau poate nu unul imediat, dar e important să știi să-ți ceri scuze în viață. Avem La Galop, The Motans, după o scurtă pauză pe Kiss FM. Și...

0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: În premieră la București, trupa Altin Gun
9: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
8: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
9: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Rămâi pe chit.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.

0: sau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
3: Unele momente trec prea repede.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Mai multe hituri,
7: mai mult de

0: FM, de la 13.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the music.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

Da, pentru primarii care dansează, istoria știe ce zic eu aici. Jerusalem de la Master KG și Nomthebo sau Nomsebo, nu-mi dau seama exact cum se pronunță, dar o să caut, o să revin cu pronunția corectă a acestui lucru, acestui proiect muzical. Da, am promis înainte de pauză că ne întâlnim cu The Motans și La Galop. Se întâmplă treaba asta, chiar dacă ritmul n-a fost chiar La Galop, că au trecut ceva piese de când am făcut eu promisiunea, dar e cum e cu scuzele de care ziceam mai devreme. Mai bine mai târziu decât niciodată.

Hai cu bună ziua în ritmuri din negura timpului, din istoria muzicii, da? Cardinal Official cu Dangerous, piesă pe care apărea un Aiken foarte tânăr. Am trecut de ora 5 după masa, Dan Fințescu sunt eu. Continuăm Hai să Weekend și mai avem hă-hă de stat împreună. O sâmbătă frumoasă vă doresc în continuare tuturor. Avem Miss Cali, Hallelujah de la Morandi în continuare.

0: Asta este piesa care a câștigat titlul sau trofeul de cea mai difuzată piesă la radio în anul la care a fost ea lansată. Evident, după ritm o putem plasa oricând între 2008 și 2010, că nici nu-i greu de altfel că e popcorn. Xonia este artista și îmi pare rău că ea n-a făcut mai multe în muzică, pentru că am auzit-o cântând și cânta extraordinar de frumos. Bine, de pe piesa asta nu poți să-ți dai seama că nu cântă mare lucru, dar ea chiar putea foarte, foarte multe. Nici nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea, sper că e bine oricum. Luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Duda Du de la Irina Rimes.
1: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, Ali,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Cuber prețuiește fiecare colț de casă.

0: Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Jerul,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
8: Mai mult inclus pentru echipa ta! Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
9: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
10: Back to the hit.

asta de muzică. Așadar, felicitări tuturor celor implicați în proiectul ăsta și na, la mai mare, ce să zic. Deși acum e greu, e greu să depășești asta după ce ți-ai impus standardul ăsta, e foarte greu să-l depășești. Da, mă rog, mai știm cazuri unde s-a reușit, vezi David Popovici. Micoraton cu de la Fly Project, avem după o scurtă pauză.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact...

0: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
0: Premieră la București, trupa Altin Gân
1: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
0: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
1: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the hits.

Summer Kiss, number one.

că a abandonat ritmurile dance în favoarea ritmurilor ăstora mai balansate, așa, care ne plac atât de mult nouă în Balcan și în America de Sud, și mai sunt o grămadă de teritorii unde cu siguranță Fly Project are sau va continua să aibă sau va avea succes. Așadar, felicitări pentru inițiativă, ca să zic așa. Animal Cats

Acum Gin și Maluma zic o la seniorita, eu n-am cum să salut doar doamnele și domnișoarele, de fapt domnișoarele, că seniorita e domnișoară. Eu salut pe toată lumea, am trecut de ora 6, am intrat în ultima oră de Hai Să Weekend, Dan Fințescu sunt și vă doresc în continuare o sâmbătă genială tuturor. Și pe de altă parte am să am către petrecăreți rugămintea să faceți ce vreți voi, câtă vreme nu faceți rău altora sau câtă vreme nu incomodați pe alții, dar în orice caz și orice ați face, nu uitați să vă hidratați. Avem Minelli cu Full Option în continuare pe Kiss FM.

fiecare pe unde, până la urmă, na. Poți să pleci în club, poți să pleci acasă, la altcineva, sau poți să pleci în vacanță, sau poți să te hotărăști brusc să te sui în mașină și să zici, mă duc să-mi văd un prieten vechi. Dar toate astea se pot întâmpla doar în weekend, pentru că nu e așa, atunci ne apucă pe toți nebunia. No, no, no, Nicole Cherry și Juno, se pare că nu sunt de acord, dar nu știu dacă nu sunt de acord cu mine.

Bad Memories de la Medusa și James Carter, piesă care a fost mare, mare hit și, sincer, mie îmi face plăcere să aud piesa asta și acum. Apropo de ce ziceam mai devreme cu avut grijă și hidratați-vă, uite, dacă vă hidratați suficient, să știți că nu e loc de Bad Memories și a doua zi e, mă rog, mai trăibilă, dacă îmi permiteți să creez cuvinte, și ce contează dacă nu-mi permiteți, eu tocmai am creat. Așadar,

0: Tema și noaptea e piesa după care mi-o la revedere de la voi în această sâmbătă. Eu sunt Dan Fințescu, ne auzim mâine după masă de la 4 și până ne auzim din nou, vă rog ca de obicei două lucruri. Rămâneți pe Kiss și fiți cât de cuminți vreți voi. Avem Hit It in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy după ora 7. Haide, bye!
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Max, diverse sortimente, 115 grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchie de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
10: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Promoțiile continuă la JIS cu oferte

0: In Avian Sleeping and Living.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Ah, unele momente trec prea repede.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Back to the hits.

dată frumos și puțin peste ora 19. Te salut de aici din studio încă o dată pe ziua de astăzi. Mare bucurie, sâmbătă, petrecem de două ori toată vara împreună. Și când spun toată vara, puțin a mai rămas. Sâmbătă asta încă una și cam gata cu vara, cu vacanța. Dar, na, poate puteți, poate reușiți, poate aveți inspirația să mai prelungiți vara. Dar o să povestim noi despre asta în perioada ce urmează. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la DJ Jonesy. Începem Summer Hit Hit in the Mix. Te salut, bine te-am găsit!

0: asculti Kiss FM și vara asta Number One Festival Radio. Din momentul ăsta dăm start mesajelor, start dedicațiilor acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. E doar despre tine și doar despre ai tăi. Dacă ai avut o săptămână frumoasă, dacă ai o vară frumoasă, dacă ești în vacanță, dacă ți-e dor de casă, dacă ți-e dor de cineva anume, dacă vrei să saluți pe cineva, e la liber. Mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. The Second Voice acum, Let Me Be. Iar mai apoi avem Lazy Ed cu Joe, Mor După Tine.
1: Hit, hit, in the mix at

Mix și primele mesaje pe care tu le-ai trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Pentru început, uite, ne salută Marius din Suedia. Te salutăm și noi, sunt la un grătar împreună cu prietenul Robert. Salutare, Marius, salutare, Robert, să vă fie bine acolo. Salutare și din Germania. Muzica sună la maxim, vă ascult din camion și salut pe toți șoferii profesioniști care conduc.

0: permanent un studio Kiss FM. Kiss Festival Radio se ascultă pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
3: Summer Kiss.
4: La semnalul următor vei fi ciupit.
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Ah, unele momente trec prea repede.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice AirBuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
11: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

in the mix. Summer Happy Mix se numește și îl găsești pe Mixcloud Kiss FM România sau în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Caută acolo Hit Hit in the Mix și printre altele găsești mixul Very Summer Happy Mix. Bye.

0: Jonesy și Hold the Moment la Summer Hit Hit in the Mix. Și pentru că încă este vară, încă avem prezență acolo în cele mai frumoase locuri Summer Kiss din această vară. Sâmbătă și duminică de la 10 la 13 live pe Kiss FM, cum îți spuneam, din cele mai tari locații Summer Kiss. Mâine dimineață, de exemplu, de la 10 la 13, eu voi fi aici în studio alături de voi, iar colegii Cristi Neacșu și Marian Soci vor fi pe Never Sea Beach din Constanța, respectiv plaja Cohotels din Jupiter. Acolo se întâmplă mâine Summer Kiss și bineînțeles că se aude peste tot în lume, pentru că acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM. Summer Kiss Number 1 Hit Radio. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 07.

0: DJ Young și Olic.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Libertatea nu are grade de comparație.
4: Libertatea e doar libertate.
2: Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.

0: mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Back

hit In The Mix. Am intrat în ultima oră din programul nostru de astăzi, ultima oră de sâmbătă pe care o petrecem împreună, dar sâmbăta nu se termină la 22. Sper din suflet că ai planuri pentru seara asta, pentru noaptea asta. Sper din suflet ca mâine să nu regreți. Sper să fie doar cu amintiri frumoase, doar cu amintiri din alea bune. Exact așa cum ne întoarcem de obicei de la festivaluri. De obicei, după ce se termină festivalul, primul lucru pe care îl faci este să te uiți de bilete pentru festivalul de la anul. Asta înseamnă că ți-a ieșit, că ți-a reușit. Dacă nu ai ajuns vara asta la festivaluri, nu-i nimic, ne-am ocupat noi și am adus atmosfera de festival acolo pe Kiss Festival Radio. Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. Te aștept cu mesaje, imediat le dăm citire. 0722 20 60 20 acolo pe WhatsApp. Acum remix de la Moțu și Cristinițu pentru Alina Eremia și Puia, genul ăla. La Sam.

0: Salif Keita și Cezaria Evora, Iamore, o piesă pe care ai auzit-o în această variantă, prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix. Și ne lăudăm cu asta și ne lăudăm și cu mesajele pe care voi le trimiteți pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Salutare, Lucian din Franța, astăzi împreună cu voi m-am reapucat de alergat. Salutare, domnule Lucian, să ai spor și să tot alergi alături de Kiss FM. O salutăm și pe Claudia din Târgoviște, am fost liberă astăzi. Salutare, Claudia, mulțumim mult de tot. Salutare, salutare, eu sunt Florentina din Iași și voiam doar să vă salut în seara asta. Mulțumim din suflet, Florentina.
1: Bună, sunt Melania și sunt la Călimănești.
0: Salutare, Melania, care este la Călimănești în momentul ăsta. Foarte drăguț mesajul primit.
2: Drum spre mare!
0: Ho-ho! Deci se simt imediat mesajele care sunt de concediu, care sunt de mare, care sunt de vacanță. Din voce le simțim.
3: Hei, Kiss FM, suntem Ana și Anastasia din Vaslui. Suntem în bucătărie. Facem chec. Pufos, ca la Moldova.
0: Oh, leu, deci astăzi și azi dimineață și astăzi ne-ați nebunit, ne-ați rupt cu meniurile pregătite. Azi dimineață cineva făcea sarmale și piftie. Acum uite, chec pufos ca la Moldova. Doamne, vă salutăm, vă mulțumim din suflet pentru mesaje, să aveți spor acolo și cel mai important e că sunteți alături de cei dragi. Marian Boba sunt, vine Mira cu Tălpile Goale, remix de la Slupi și Jonesy.
4: Kiss FM.

fi live de pe plaja Cohotels din Jupiter și de pe plaja Never See din Constanța, acolo Marian Soci și Cristi Neacșu. Marian Boba sunt eu, sper din suflet să ai o noapte de sâmbătă în care să-ți iasă absolut toate planurile, oricare ar fi ele.

0: nu se poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de Art

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ascultă KISS Festival Radio.
7: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
8: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe KISSFM.ro și în aplicația KISS FM.
9: Back to the

0: dată la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
2: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
3: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
4: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
5: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
3: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să le ispitească. Satan.
4: Tell me, what did you say?
5: Evil.
3: Nicolas Cage, FKA Twigs și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
6: You shall not light the fire on the...
3: Distribuit de Independența Film.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: DJ Young și Olic.
9: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
10: Weekendul începe la Naiv.
11: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
12: All you can party.
11: Doar la Naiv.
13: Și noaptea prinde culoare.
14: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
15: Hai și tu la The Color Run Night București,
13: 19 septembrie,
15: Bulevardul Unirii din București.
13: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
15: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
13: Intră repede pe thecolorrun.ro.
15: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
13: The Color Run Night.
15: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
16: O alergare în ritmul Kiss FM.
17: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
18: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
5: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
6: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
5: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
6: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
10: Și noaptea prinde culoare.
11: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
12: Hai și tu la The Color Run Night București,
10: 19 septembrie,
12: Bulevardul Unirii din București.
10: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
12: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
10: Intră repede pe thecolorrun.ro.
12: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
10: The Color Run Night,
12: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
13: O alergare în ritmul Kiss FM.
14: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
15: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
16: Kiss. Back to the music. Back to the...